Ya wem na DJ Kwamza ni amatweni nikunika tinjamba ta tinjamba ta xigaza wena mitirongo saseka. Ya na rivona risimu leri suka ku kantla walowa wa xinombelani sisters. Risimu leri ra ku humaku wena mitirongo saseka vhiki leri nga hunda. Wait 15. Kutsavulela track leyi nga thiwa ku tikhulara a tipinini track leyi